La Résistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM, interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Cris Lede.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bo no espírito humano é posto a proba. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixos bombardeiros, a morte e o horror, mantivo viva a esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de xuño de 1944. Piano Bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
1: Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento, te están a aceptar que me amas o que me aniquilo. Unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote, amote, amote, amote tanto. Helga, o noso destino é estar xuntos, xuntos, xuntos. Os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte. Au!
2: Frederick Finch?
1: Recoñeceu o meu estilo piano.
2: Que estilo?
1: Algúnha petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: Agóchese!
1: Que? Au! ¡Santo ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!
2: Frederick Finch, supoño.
1: Ah, sí, Frederick Finch. Pianista e romántico compulsivo para servila. ¿E vostede,
2: Muy astuto, Finch, muy astuto.
1: Sí, debería recoñecela, señorita. Disculpe a miña confusión, pero...
2: Esta caeu moi preto.
1: Sí.
2: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: Non.
2: O barco Ocar Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: ¿Inglaterra? ¿Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
2: Non lle dixe, monsieur.
1: Non?
2: Non, escoite. Escoite atentamente porque non lle volverei repetir. Temos a certeza de que foi descuberto pola Gestapo, así que temos que poñelo a salvo.
1: ¿A Gestapo?
2: Non, berre. Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa lle expliquei a Helga. Foi por unha fimose. O doutor era curmán segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores, mas por fortuna non cortou demais e cada cousa
2: se... De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erich von Richthofen. Unha tal...
1: Helga!
2: Afirmativo. Helga Göring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai, perdoe, non podo evitar emocionarme ao lembrar aqueles días tan... Ai, por que me ollase, señorita?
2: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
2: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, dou no todo, todo, todo.
2: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
2: É admirable, monsieur. Ese para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi.
1: ¿Eh?
2: Pois faise, pola Resistance. ¡Vif la Resistance!
1: ¡Señorita, cuidado! ¿Señorita? ¡Acorde! ¿Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: La Resistance. Capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado! Señorita? Acorde! Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: Chateau da familia Voskhorovsky-Gagarin, Deauville, Francia. 4 meses antes, Lady Gagarina, se unha servidora non se trabuca, acaba de abrir os ollos.
3: ¿Eu?
4: ¿Lady Gagarina?
3: ¿Sí?
4: ¡Oh, Lady Gagarina! ¡Isto é un milagre divino!
3: Sí, ¿no? Síntome un pouco... ¿Canto tempo levo na cama? O último que recordo é estar cabalgando a tizón pola praia de Deauville.
4: Caeu do cabalo e perdeu a consciencia, miña Lady.
3: Sí? Vaya. Iso explica que non me lembre de nada.
4: Oh, a miña Lady, tan dedutiva como sempre.
5: Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, esperta, e falando pola boca. Non o podo creer.
2: Por favor, que melodramática es. Por que levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
5: Que cousa este, miña Lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
2: E meus pais? Onde están? Quero velos.
5: Oh, miña Lady. Seus pais atópanse camiño de Terezín, preto da enigmática Praga.
2: Tan longe? Por que?
5: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
2: Ben, poideron agardar por min. E cando volverán?
5: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
2: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
5: Pois, todo vai ben, miña Lady. Moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo tizón.
2: Non, que desgraza! Como sucedeu?
5: Unha lamentable coincidencia, miña Lady. O cabalo estaba durmindo nas cortes do xato xusto cando estas comezaron a arder.
2: Incendiáronse as cortes! ¡Ceo santo!
5: O importante é que todo vai ben, miña Lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
2: E o mozo das cortes?
5: Jean-François xa non está connosco.
2: Ai, pobre Jean-François. Era tan servil. Pobriño.
5: Unións a resistans.
2: Aparta de aí. Sabes que non aturo que me falen o oído. E dime que minucias sen importancia provocou o incendio das cortes.
5: A propagación das chamas do xatou pronto prenderon a palla das cortes e foi entón...
2: Como? Ardeu o xatou? Meu Deus!
5: As túas primeiras plantas, máis nada. Como ve, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus apousendos.
2: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
5: Pois realmente, por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña Lady como están deixando todo de autoritario.
2: Como? Tropas alemás incendiaron o noso xatou!
5: E mataron de forma involuntaria a Tizón.
2: ¡E mataron a Tizón! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros!
5: No, miña Lady, son todos moi guiadiños, cousa que lles di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
2: Bárbaros, pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
5: Acougue, miña Lady, non convén que se altere, e menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus Voskhorovsky-Gagarin espertou inesperadamente do coma Despois de 5 anos, 3 meses e 2 días, se levou ben as contas.

0: La Resistance. Capítulo 3. As bávaras non choran. Cuartel Xeral da Gestapo, Berlín. 5 de xuño de 1944. 23 horas e 47 minutos.
1: Cretonos, ¿podéis escoller os malditos teléfonos? Xa vexo que non. Agila. Mama, como teño que dicirche que non me chames ao traballo. Ya, mama, ya. Pero agora non podo, comandante von Richthofen. Ya, mama, escoita. Ya, mama, ya, seino. Ya, mama. Ei, mama, non podo. Temos ordes de non abandonar o posto ata nova orde. Cumpro ordes. Claro que é importante cumprir ordes. Mama, polo amor ao terceiro gaio. Tenho que rematar o informe. Non chores, mama. As bávaras non choran. Chama o comandante, mama. Tenho que contestar. ¡Hey, Gila! Ya, ya, ya, el comandante. ¡Por triplicado! Ya, ya, el comandante. ¡Hey, Gila! Mama, tengo que rematar informe. Es de prioridad absoluta. No chores, mama. Las bávaras no choran. Aguarda, tengo otra llamada. ¡Hey, Gila!
2: Elga. Elga, Elga.
1: ¿Quién es?
2: Elga, Elga, Elga.
1: ¿Quién fala?
2: Podería decirte un nombre eternamente sin dejar de emocionarme cada una de las veces. Elga, Elga. ¿Elga?
1: Bastard. Mamá, mamá. Colgóme, muy bárbara. Por triplicado. Te dimo ahora. Pero... ¿Quién puede negarle nada? ¡Así no se puede trabajar! ¡Vigila!
2: ¡Elga! ¡Elga! ¡Elga!
1: ¡Bastard!
2: ¡Seil! ¡Elga! ¡Teño saudade de ti, meu ben! ¡Teño saudade de ti!
1: Como volvas a chamar a rincarecha lingua coas miñas propias mans, bastardo no siento.
2: Froilán Elga. É unha gatiña moi mala.
1: Escoita, maldita rata de sumidoiro. O que sucedeu en Dovil non sucedeu, non pasou e non se volverá a repetir. Entendido?
2: Si, sí, Rula, todo foi como un soño. Pero recorda como amor por ti,
1: Hegila!
2: Indestrutible! Mas as circunstancias actuais impiden o noso desexado reencontro en Berlín,
1: Que?
2: Non te preocupes, Ruliña. Estou ben. A Resistance ten un plan perfecto para axudarnos. Son uns románticos como a min.
1: Que?
2: Pronto serás liberada das fauces do teu malvado xefe. Como nunca me dixeches que non nací asesino? Temos que falar máis, comunicarnos. Eu quero saber todo da miña voluptuosa bávara.
1: Stop and bastard! Que plan é ese do que me falas?
2: Un plan perfecto. Nada pode sair mal. Agochados nun mercante portugués, partiremos ao albor cara a Inglaterra. Alí, a xente da Resistance que me protese contactará co servizo de inteligencia británico. Eles encargaránse da neutralización de Richthofen. E ti, e máis eu, por fin seremos libres para estar xuntos. Non é maravilloso, meu amor?
1: Moito, sí. Cal é o nome do barco portugués?
2: Arda Troia, meu amor.
1: Arda Troia?
2: Sí, meu amor. Non desesperes. Volveré de Inglaterra como un herói. Como un herói aos teus cándidos brazos.
1: Antes morta.
2: Non, miña rula. Agora, tes que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repíteme, amor, pola liberdade, a beleza e a...
3: Hi, Hitler! Fräulein Helga?
1: Herr Kommandant!
3: Con quen estaba a falar?
1: Con... xa nin me lembro. E velo a vostede, e o resto carece de importancia.
3: Sei, no, querida. Está ben, non se preocupe. Como vai o informe?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Como me pono ir a dicir case listo, Fräulein Helga?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Ya. Case listo como aún que eu sei. Ao meu despacho. Arr!
1: A súas ordes, Herr Kommandant.

0: La Résistance. Capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, la maison de Madame Loulou. Peirao de Deauville. 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
1: Non, miña rula. Agora, tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repite, meu amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
2: Canela.
3: Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
1: Non sei se poderei aturar esta tensión. Ay, necesito escoitar a súa voz.
3: Compórtese. Temos que pasar desapercibidos e non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Loulou leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
1: Anís, cuido que unha copiña non me diría mal.
3: Claro que sí. Madame Loulou.
4: Oui, c'est moi.
3: Dous asentes aquí.
1: Sabe se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
3: Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
1: Advírtolle que o alcohol esperta o meu lado máis sensible.
3: Beba.
1: Saúde.
3: Madame Loulou.
4: Oui, c'est moi.
3: Outra rolda do mesmo.
1: Está un poquinho forte, non cree?
3: Non, Fringe, é xusto que necesitaba. Saúde.
1: Saúde.
3: Non pode ser. Víqueme.
1: Que? E como?
3: Víqueme agora mesmo, Fringe.
1: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
3: É unha emerxencia. Víqueme dunha vez polo que máis queira.
1: É o romanticismo.
3: Xa pasou o perigo, pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, abonda, abonda, Messi,
1: Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
3: Non se preocupe, todo está ben.
1: Quén era ese mozo do que se escondeu?
3: O seu nome é Jean-François. Madame Loulou?
4: Oui, c'est moi.
3: François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
1: Oh, un home do Renacemento, como a min.
3: Como a vostede. Sí, coido que sí. Saúde.
1: Saúde.
3: Nunca imaginei que alguén como a vostede.
1: Como a min?
3: Sí, alguén como a vostede. Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Loulou?
4: Oui, c'est moi?
3: Beba, axudarate a esquecer. A min funcionoume. Saúde.
1: Saúde. Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito. Trabúcome.
3: Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen. Maldito. Maldito, 100.000 veces maldito. Madame Loulou.
4: Oui, oui, c'est moi.
1: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
3: Os asentes, Frederic, teñen que beberse número impar. Do contrario, estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
1: Oh, non o sabía. Perdoe. Saúde.
3: Vostede é un canto a inocencia, Frederic. Podo chamar de Frederic.
1: Bueno, vostede sabe todo de min. Pode chamarme como queira. Eu, pola contra, non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
3: Os nomes non significan nada, Messie. Saúde.
1: Sei que ases ao alcohol que enfala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
3: Eu? Non me paga, Ri. Que fai co vaso?
1: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
3: Non se xa parvo e deixe de xogar conmigo.
1: Supoño que estará farta de escoitalo.
3: Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
1: Sinto un desexo irrefreável de bicala. Non sei, vostede algo o sinte?
3: Eu... Erika.
1: Elga.
3: Elga? Imbécil.
1: Que foi? Ai, ai, ai, ai.
3: E vostede desprezado, monsieur.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

Peirao de Dovil. Cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia. No albor do 6 de xuño de 1944.

0: Esas explosións venen de Fiofil Sumec. Que rayo celebrarán hoxe?
1: En que mundo viven, así? Son as tropas aliadas. Semella que os yanquis por fin moven ficha. Así ya conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Unha un e despois...
0: Crin que estaría nervioso, mas non. Se lle son sincero, os barcos e mais eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Vostede cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como un fillo que nunca quixo ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da ametralladora, si buple.
0: Cando aprendí a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volví saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, monsieur!
0: Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida, él. Chegou o momento da verdade, monsieur.
0: Se me ya que ven para aquí.
1: Sí, monsieur. Así ya veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: ¿En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da Resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlo a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede díxome que chamara e lle contara...
1: Sí.
0: Non.
1: A súa candidez parte meu corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: Como puido, pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?
1: É o destino.
0: O destino?
1: Sí. Vostede máis eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
0: Maldito destino.
1: Non chore, por favor. Vaime facer chorar a min. Asiña, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
0: Moi felices.
1: Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Aínda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
0: Para sempre?
1: Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
0: Helga? Ai!
1: E vostede despreciable, monsieur.
0: Ai!
1: Aí o ven. A hora da vinganza chegou.

seu achase a palabra donda e cintilante, tan lene como o peito da andoriña, tan rexa como a face da verdade. Seu achase a palabra de lume, de auga, de aire, de terra alumiñada pola brisa que arrola cada tarde. Seu achase a palabra limpa, espida, que cabe no efémero latexo dun salouco e abrangue a eternidade. Seu achase a palabra de amor que iluminase esta esfera que treme estarrecida na sombra e na soidade. Seu achase a palabra, eu pintaría o planeta de paz e liberdade. Acabades de escoitar uns versos pertencentes á obra poética de María Victoria Moreno, que é a escritora a que se lle adica o Día das Letras Galegas do ano 2018. A nosa homenaxeada destacou especialmente como autora de literatura infantil e juvenil, aínda que tamén escribiu ensaio, poesía e narrativa para adultos. E foi tamén profesora e traductora de lingua galega.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Non me pidades que acabe aquella arpa de labrada madeira noble e vibradoiras cordas de nervos de unicornio, onde un aralle de enlevos dorme. Non me pidades que atinxe aquela frauta esquecida a candia o quiciñeiro, na que abrolla un regato de mestos meles de ouro, doces aos visosos beizos. Os meus pulmóns e a miña gorxa e a miña boca son mi única gaita. Demasiado dentro de min xorde o meu canto para que me lembre música de sátiros ou fadas. Acabades de escoitar o segundo poema do apartado Excalibur do poemario Futuro Condicional que don Ricardo Carballo Calero publicou en outubro de 1981.

las escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de páxaro eres ti que non podes voar? Que clase de páxaro eres ti que non podes nadar?", respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquelo acabou nunha discusión. Discutiron. O pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

gato pensaba: «Este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora». E foise arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

«Cuidado!», berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: «Me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado». O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. «Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E si ven un lobo, como te vas a apañar?»

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe,

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu a casa, buscou unha corda ben forte e ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

Mientras tanto, Pedro agarró o lazo e, deixando caer suavemente, enganchou uno no rabo do lobo e tirou da corda con todas as súas forzas. O saberse preso, o lobo empezó a saltar salvaxemente tratando de escapar.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, ese Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?»

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

no hace frío. Yo fui. Casi que fueron dos o más. Senón, por ser aquel, precisamente, no que os meus discursos naufragaron. E descubrín as sillas do teu nome. Aquel no que eriximos los outubros nas mesmas horas. E cos mesmos dedos, manchados de presaxios infantis en sepia. Aquel foi un outubro, preludio dun novembro, que chegaba ata o sur, con paxaros, fuxidos de nortes temerarios. Foi aquel mesmo outono no que sentín a esquina dos meus ollos, de busarche, triángulos nas beiras dos teus beizos. Aquel foi o outono no que che dixen agarda, ou algo así. Levo buscando os teus ollos un milenio, máis ou menos, e voaron as túas mans ata furar o fondo dos meus soños. Aquel foi o outono en que deixou de selo. E foi abril, e foi máis, foi case que todo. Abril, amor, latexo, desenfreo. E silencios que din, que sentí, que ti agora non faltes, etc. Que nos non te vayas, etc. Queroche, etc. etc. Acaba de escoltar un poema de Domingo Tabullo, extraído do seu poemario titulado Manual de Urxencias e Retornos, co que acadou o accésit do Premio Miguel González Garcés no ano 1993.

Para un país longínquo y misterioso, en vagos sueños emigra cada día miña alma, calinda cotovía, buscando ceu en tempo deleitoso. Ligeira vai voando ao cobizoso curruncho, todo ben e lousanía. Embrete más envolto de poesía, avalado dun cántico armonioso. ¿Sabes ti onde queda, miña amada, este país dunha eternal ventura que nunca foi nin será igualada? Nos brancos brazos teus todo tenrura, no amoroso fulgor de tua mirada, dos beizos da cálida dozura. Acabades de escoitar o soneto titulado Para un país longínquo e misterioso, escrito por Xoán Vicente Viqueira, que foi a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas de 1974.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Feudalismo. Alto medievo.
2: Tras desaparecer os romanos, os suevos, que chegaran da Sermania fuxindo dos hunos, levantaron na Galaecia o seu propio reino, co seu propio rei, Hermerico, e a súa propia capital, Braga. Pero estes suevos, tan bravos como a todos os anteriores poboadores deste curruncho do mundo, pronto botaron en falta algún inimigo co que guerrear, así que empezaron a rifar cos visigodos.
3: Pero a cousa saíulles regular, e a fin os visigodos quedaron con todo solar.
2: Así pois, Galicia, que xa fora megalítica, castrexa, romana e sueva, era agora visigoda.
3: E os visigodos, que xa estaban cansos de guerrear, dixeron: «E logo, por que non nos repartimos as terras entre os nobres e a igrexa e adicámonos a vivir tranquiliños, ó, que xa rifamos dabondo?»
2: Pois así o fixeron, e a iso chamáronlle feudalización, que basicamente consiste en que mentre os servos traballan as terras e pagan os dezmos, os nobres xogan o xadrez xigante e organizan festivais de soglaría. En la mentres, o estamento eclesial adicase a levantar igrexas por todas partes para asegurarse de que Galiza lle quedaba ben católica, apostólica e romana.
3: Manda carallo, tanto guerrear para votar os romanos, e agora viñan estes e tamén eran romanos. Polo menos as igrexas lles quedaron ben bonitas, ó.
2: Porén, nas altas esferas eclesiásticas non estaban conformes.
4: Eminencia, esta semana levantamos outras 15 igrexas.
5: Ah, pois mira ti que ben.
4: Non lle satisface, Eminencia?
5: Pois a verdade é que non. Estou farto xa de minúsculas igrexas espalladas por todas partes. Son che bonitas, vale, pero son che tan iguais, tan románicas e, sobre todo, tan pequenas. Temos que pensar en grande. Hai que montar unha boa leria, que hai moita herexía nesta terra.
4: Non sei se estou a entender, Eminencia.
5: Adiante.
6: Disculpe, xefe, atopamos un cadáver flotando no río.
5: Diaño, por fin sucede algo interesante. Traianmo xa mesmo.
6: Sí, Eminencia.
4: Con todos os respectos, vai traer un morto atopado no río aquí, Eminencia? Para que exactamente?
5: Cálao.
6: Velaquí o morto.
5: Fíxadevos ben. Non vos lembra ninguén?
6: Non sei, parece chinés.

0: información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña o tempo marcado pola circulación do oeste que chegou humidade dende o mar. Agardes unha mañá de ceos pouco nubosos ou despexados, pero non descartamos a aproximación de bretemas no litoral pola tarde. As temperaturas así sufran un lixeiro descenso, as máximas estarán arredor dos 24 graus, cun vento que soprará de compoñente oeste, frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe persiste o aire cálido, pero con circulación do oeste chegando humidade dende o Atlántico. A situación que trae ceos máis nubrados na fachada atlántica con bretemas no litoral que poden ser localmente persistentes. As temperaturas terán poucos cambios en gran parte do territorio, descenderán de forma significativa no oeste e registrarán ascensos significativos ao norte da provincia de Lugo. Todo isto cun vento que sopra de compoñente oeste frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña o tempo ben marcado pola circulación do oeste que chega a humidade dende o mar. Agardase unha mañá de ceos pouco nublados ou despexados, pero non descartamos a aproximación de bretemas no litoral pola tarde. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso, as máximas estarán arredor dos 24 graus, cun vento que soprará de compoñente oeste, frouxo en terra terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe persiste o aire cálido, pero con circulación do oeste chegando humidade dende o Atlántico. Unha situación que trae ceos máis nubrados na fachada atlántica con bretemas no litoral que poden ser localmente persistentes. As temperaturas terán poucos cambios en gran parte do territorio e descenderán de forma significativa no oeste. E registrarán ascensos significativos ao norte da provincia de Lugo. Todo isto cun vento que sopra de compoñente oeste frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista. Quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
1: Cuac.
0: O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac

0: Cando son os primeiros acordes da Carballesa na festa do Abante, todos saben que a orde é para danzar. Esta música tradicional do interior de Portugal foi adotada a meados dos anos 80 como himno das campañas do Partido Comunista Portugués, o PCP, e é unha constante no encontro anual que marca a rentre do máis antigo dos partidos políticos en Portugal, un dos poucos sobreviventes na Europa do grupo de partidos comunistas tradicionais e un dos máis fieis ás raíces. A festa comezou a realizarse en 1976, dous anos despois da restauración da democracia e da legalización do PCP, que ata aí operaba na clandestinidade, seguindo o modelo de festivais idénticos co nome dos xornais oficiais dos partidos comunistas na Europa, como a Fête de la Humanité en França ou a Festa de la Unità en Italia. Este ano, a edición número 50 voltou a atrair grandes multidões, pois decenas de millares de persoas de todas as idades, incluindo moitos xovens. No entanto, o mundo mudou, o Muro de Berlín caiu xa hai 37 anos, Portugal tamén mudou, e a representatividade do PCP é moi diferente da que tiña nos primordios. En 1976, o partido elexeu 40 deputados nas primeiras eleccións legislativas libres, despois do 25 de abril. Hoxe, ten apenas 3. Isto é o que escribía euronews.pt no 7 de setembro de 2026, baixo o título, no seu original, a portuguesa, Avante, fai 50 anos, festa comunista en Portugal resiste ao tempo e voltou ás enchentes de público. Hoxe preguntámonos, continúa a ser o Avante 50 anos despois o maior evento político cultural de Portugal? Benvidos e benvidas ao Parte, este teu podcast diario de actualidade onde o episodio é sempre unha pregunta con segundas intencións e as respostas poden axudarte a enfocar a realidade. Boas, eu son Germán Esteves, xa sabedes, o xermano do Galiportus, e aquí andades neste novo proxecto radiofónico onde por fin a actualidade galega, euroregional e atlántica van estar no centro. E non vas ter que escoitar a palabra Madrid cada dúas frases. ¡Comezamos!
1: O operário e o camponês cantam juntos, lado a lado. Agora é que em português se pode aprender.

Así soaba a música de Fernando Tordo, ese fado do operario leal, en 1976. Un extracto dun vídeo de 1976 subido a YouTube por Carlos Pereira, neste caso. Eran tempos post-25 de abril en Portugal, tempos do PREC, ou proceso revolucionario en curso, corrido entre o 74 e o propio 76, que acabou coa nova Constitución Democrática de abril e as primeiras eleccións. As eleccións presidenciais e as eleccións legislativas, logo de décadas, eleccións que deron coa vitoria do Partido Socialista e levaron a Ramallo Eanes á presidencia. No mes de setembro dese ano nacía un evento único localizado na antiga Feira Internacional de Lisboa. Chamábase como o xornal, o Avante, e constituía a celebración pública do PCP, o Partido Comunista Portugués, logo de 40 anos de clandestinidade e de persecución da policía política da ditadura, a PIDE. Máis de 150.000 persoas asistirían aos actos e actividades organizadas durante 3 días. Alí había debates políticos, exhibicións, pabillóns gastronómicos das distintas rexións portuguesas e feiras de libros ou discos, un auténtico fito eloxístico, cultural e político.

0: E así soaba tamén o Avante Camarada, música creada por Luis Cilia durante o seu exilio en París. Foi composta especificamente para ser transmitida pola Radio Portugal Libre, emisora clandestina que emitía no exterior para combater a ditadura de Salazar.
1: Mas desde já consideramos necessário que nas eleições presidenciais se faça ouvir a voz do partido, no debate de ideias, na análise dos problemas nacionais, na divulgação das propostas e nas soluções e caminhos para assegurar a derrota da direita e uma alternativa democrática.
0: Este era Álvaro Cunhal, dirigente histórico comunista na Festa do Avante de 1990. Cunhal liderou o partido durante 30 anos e foi unha das figuras máis influintes no século XX en Portugal, encarnando a resistencia contra a ditadura de Salazar e xogando un papel chave na Revolución dos Cravos. Cunhal, xunto a outros 9 militantes e dirixentes, conseguiron protagonizar en 1960 unha espectacular fuga da prisión de alta seguridade de Peniche, deseñada especificamente para o exterminio e illamento de opositores políticos. Desde alí pasaría a organizar a resistencia no exilio en París e Moscova. Os anos pasaban e o Festival do Avante consolidábase, pasando a ser organizado xunto ao Estado Nacional, no Parque de Monsanto, en Loures. E desde este 1990, no que escoitábades ao mítico Cunhal, é realizado na Quinta da Atalaia, no Seixal, do outro lado do Texo, uns terrenos comprados polo PCP após unha grande campaña de recadación.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas música local en Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña o tempo ben marcado pola circulación do oeste que chega a humidade dende o mar. Agardas unha mañá de ceos pouco nublados ou despexados, pero non descartamos a aproximación de bretemas no litoral pola tarde. As temperaturas así sufrán un lixeiro descenso, as máximas estarán arredor dos 24 graus, un vento que soprará de compoñente oeste, frouxo en terra, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe persiste o aire cálido, pero con circulación do oeste chegando humidade dende o Atlántico. A situación que trae ceos máis nubrados na fachada atlántica con bretemas no litoral que poden ser localmente persistentes. As temperaturas terán poucos cambios en gran parte do territorio, descenderán de forma significativa no oeste e registrarán ascensos significativos ao norte da provincia de Lugo. Todo isto cun vento que sopra de compoñente oeste frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
5: Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras.

0: Cheguei a Mondoñedo. Hai brétema e as campás non deixan de soar. É un mal síntoma desta climatoloxía. Cando hai mal tempo, a xente dalle por ler e pensar. Os meus espías falaronme de que hai uns anos pululaba por aquí un tal Álvaro Cunqueiro, un contador de historias que figura dende hai moitos anos na nosa lista dos máis buscados por exercer, ademais da literatura, o xornalismo. Tive a impresión de velo nun banco dunha praciña. Acheguei-me por detrás e propineille o meu mellor golpe de karate. Fracturei dous dedos porque era unha estatua de bronce. Outra vez burlada polos contadores, Cunqueiro morreu nos 80, co que de novo temos que lidar ca obra inmortal dun finado. Caeu nas miñas mans unha edición orixinal de Merlín e Familia. Nese libro, un servente do mago Merlín chamado Felipe de Amancia conta as aventuras que lle aconteceron co seu señor na lexendaria terra de Miranda. O emprego reiterado do humor e a fantasía fixérono unha obra moi popular e teño que recoñecer que por máis que me resistín, incluso eu sorrín algunhas veces. Maldición. Conclusión. Autor e obra, imposibles de contrarrestar. Os personaxes teñen demasiado peso para ser ridiculizados ou desvirtuados. A estatua de Cunqueiro da Praza de España de Mondoñedo resiste notablemente o karate. Expediente arquivado.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Co avance das horas irán entrando as brétemas ao todo o litoral coruñés e, polo tanto, cara a noite xa quedaremos cos ceos cubertos con todas estas nubes baixas que deixarán moita humidade. Así comezaremos mañá venres, os ceos tapados por todas estas nubes baixas, pero a tendencia é que se vayan retirando co avance da mañán. A partir do mediodía pola tarde notaremos apertura de grandes claros. Volve o vento de compoñente norte mañán e, polo tanto, as temperaturas quedarán en valores suaves, máximas que pouco subirán dos 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. No que queda deste xoves, as brétemas terminarán de cubrir todo o litoral galego, así que co avance das horas estaremos tamén no litoral da Coruña e litoral de Lugo, cos ceos cubertos por esas brétemas. Mañán comezaremos o día con todas esas néboas que cubrirán boa parte da comunidade galega. A tendencia é que co avance da mañán se vayan retirando e temos por diante un venres de novo marcado con os ceos pouco nubosos ou despexados. O vento soprará moi frouxo, de novo, collendo o compoñente norte, así que mañá pola tarde sí que volverán a entrar as nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo. As temperaturas van descender lixeiramente, notaremos un ambiente máis fresco, xa con máximas que no terzo norte pouco subirán dos 20 graus, siguen cálidas no interior con rexistros máximos entre os 25 e os 30 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos.
2: O noso infiltrado de hoxe é almorzo.
1: Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así.
2: O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva.
1: E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar liseiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde.
2: Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non se sades parvos, aproveitade o descanso e tomade a parva para non ter tanta fame á hora de xantar.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Son recunchos, lugares que me elevo. Conversas con ancián, siendo nenos que después medraron. Mudaron de parecer, mas en deixa máis esqueceron as ensinanzas que lles deron. Eu termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen. Fixen tantas trasnadas que non as recordo hoxe, porque a máxia da nostalgia pega tanto.

Se che gusta ben, se non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Has colado, echo que hai. Se che gusta ben, se non pasas.

0: Se selle chora, non é broma. Pra nos isto era o paraíso. E se non preciso máis do chan que piso, pois criáronos pra iso, pra collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios está, Atena, potado guiso.
1: A miña vida

Non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Las colado, echo que hai, se che gusta ben, se non pasas. Son fillo da miña casa, neto da eira. Medrei a carón da lareira, após das brasas.

Quiero ver os que veñen detrás colgar destas paredes, enda que non este pra eles. Orquestrar un plan para fingir que xa rematara os deberes, protestar pola comida e acabar repetindo: na miña casa sempre demos bicos e apertas. Quizáis porque tivemos cortinas en lugar de portas, quizáis non sei porqué, pero que importa. Houbo máis amor que cartos, tanto que non dan as contas. Se medraras nunha casa con seis nenos, onde houbo de todo menos xente a que facer de menos, igual entendías o que sinto que lles debo, igual entendías que eu non son nada se non son de Don Xión.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Co avance das horas irán entrando as brétemas ao todo o litoral coruñés e, polo tanto, cara a noite xa quedaremos cos ceos cubertos con todas estas nubes baixas que deixarán moita humidade. Así comezaremos mañá venres, os ceos tapados por todas estas nubes baixas, pero a tendencia é que se vayan retirando co avance da mañán. A partir de mediodía pola tarde notaremos apertura de grandes claros. Volve o vento de compoñente norte mañán e, polo tanto, as temperaturas quedarán en valores suaves, máximas que pouco subirán dos 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. No que queda deste xoves, as brétemas terminarán de cubrir todo o litoral galego, así que co avance das horas estaremos tamén no litoral da Coruña e litoral de Lugo, cos ceos cubertos por esas brétemas. Mañán comezaremos o día con todas esas néboas que cubrirán boa parte da comunidade galega. A tendencia é que co avance da mañán se vayan retirando e temos por diante un venres de novo marcado con os ceos pouco nubosos ou despexados. O vento soprará moi frouxo, de novo, collendo o compoñente norte, así que mañá pola tarde sí que volverán a entrar as nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo. As temperaturas van descender lixeiramente, notaremos un ambiente máis fresco, xa con máximas que no terzo norte pouco subirán dos 20 graus, siguen cálidas no interior con rexistros máximos entre os 25 e os 30 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Co avance das horas irán entrando as brétemas ao todo o litoral coruñés e, polo tanto, cara a noite xa quedaremos cos ceos cubertos con todas estas nubes baixas que deixarán moita humidade. Así comezaremos mañá venres, os ceos tapados por todas estas nubes baixas, pero a tendencia é que se vayan retirando co avance da mañán. A partir do mediodía pola tarde notaremos apertura de grandes claros. Volve o vento de compoñente norte mañán e, polo tanto, as temperaturas quedarán en valores suaves, máximas que pouco subirán dos 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. No que queda deste xoves, as brétemas terminarán de cubrir todo o litoral galego, así que co avance das horas estaremos tamén no litoral da Coruña e litoral de Lugo cos ceos cubertos por esas brétemas. Mañán comezaremos o día con todas esas néboas que cubrirán boa parte da comunidade galega. A tendencia é que co avance da mañán se vayan retirando e temos por diante un venres de novo marcado con os ceos pouco nubosos ou despexados. O vento soprará moi frouxo, de novo, collendo o compoñente norte, así que mañá pola tarde sí que volverán a entrar as nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo. As temperaturas van descender lixeiramente, notaremos un ambiente máis fresco, xa con máximas que no terzo norte pouco subirán dos 20 graus, seguen cálidas no interior con rexistros máximos entre os 25 e os 30 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados como nós. A verdade é que desta vez pensei en facer unha intro un pouco diferente, así máis chanante, pero, por outro lado, dixen, va, non vamos a dinamitar a nostalgia, que estou seguro, segurísimo, de que profesastedes durante estes meses de tempada estival onde non pudestedes escutar as nosas maravillosas voces. E sí, falo en plural porque, como sempre, ao outro lado do vidro está o técnico de son deste programa e biólogo, además de, no, el quitoulle o de locutor, pero tamén eres locutor, así que, que cojones. Ainda que non o vexades del todo, debido a que a aura está destellando contra o propio vidro. Sí, está con nós, se siente Iván Pensato.
1: Gracias, Vito, por esa intro.
0: Aplausos.
1: Moi boas a todos e a todas. A este locutor que fixo este tremendo speech, o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Porque sí, queridos abollados e abolladas, estamos de volta a través das ondas de Quack FM na 103.4, desde o repetidor situado na Zapateira, para volver un ano máis, unha temporada máis, a traervos o vosso programa de radio favorito,
0: Humildad,
1: ou podcast para que nos escoiten diferido en YouTube e Spotify.
0: Volvemos
1: cun formato clásico onde só estaremos nosos dous, que facía tempo, sempre a falar dun tema que ven rondando pola nosa cabeza desde fai meses ou incluso anos, diría eu.
0: Si, sí, neste caso sobre todo da túa, que le vas dando a turra con esto, vamos, a temporada pasada, incluso a anterior.
1: Mi libro.
0: Porque hoxe si, sí, imos a falar de este elemento que está a desaparecer de un modo tan extraño. Este que é a propiedade privada, aquilo que é considerado un buque insignia do sistema e que cada vez, por desgracia, entra nun modo silencioso para desaparecer.
1: Pois sí, porque hoxe imos falar da desaparición da propiedade privada, como ben dixestes. Non le, imos ler a teoría comunista, nin cantar internacional, nin nada disto.
0: Eu pensei que isto iba a ser da la turra con Gramsci.
1: Só imos ver que está a pasar neste mundo capitalista, ou supuestamente capitalista, que iso é outro melón, onde cada vez podemos ter menos posesións e cada vez máis suscribirnos ao uso ilimitado de certos bens e servicios, de como cada vez se ve con maior normalidade que mercar xa non significa ter.
0: Un tema lixeiro, como sempre, para volver destas vacacións así de chill,
1: chileando
0: tranquilamente, como o ano pasado cando falamos dos incendios, por exemplo. Un tema super relajante, sin duda alguma. Bueno, falaremos ou tentaremos falar desta realidade e como nos afecta, mas non só iso, senón tentaremos ver as motivacións e realidades económicas, sociológicas e mesmo filosóficas. Avisovos que teño varios filósofos que mentar, non sei se caberán todos porque a veces me paso.
1: Non sempre co pé a tabla, así de simple. Imos dándolle que hai moita tela que cortar.

0: a xión que estás pagando, polo que hai 20 anos pagábanos un piso enteiro.
1: E agora, vou sacar unha idea dunha persona peculiar como poucas, que é Jesús G. Maestro. Pero tengo unha idea moi moi boa que dicía que cando pasaban este tipo de cosas, ¿no? Compartir piso hasta os 40 anos e todo isto, estabas obligando as persoas a compartir espacios íntimos con persoas desconocidas, ¿no? É unha maneira de erosionar a estabilidade a unha persona psicológicamente, ¿no? Para que? Para que estemos máis individualizados, ¿no? Para que penses que non hai oportunidade de crecimiento nin futuro prácticamente, e che manejen máis facilmente, que é o que está persiguiendo un pouco todo isto, ¿no?
0: E que ti crees que a mí parece tamén unha contradición aquí que aparece, que estamos individualizados a más non poder,
1: sí,
0: pero ao mesmo tempo somos unha masa uniforme, sabes?
1: Sí, sí.
0: Que non se pode individualizar del todo, porque é o que dixes ti, non tens o teu espacio.
1: Exacto.
0: Entonces non podes, digamos, construir a túa personalidade dun modo claro e evidente.
1: É que as personas, bueno, os chavales, chamalle como queiras, as personas de 20, 30 anos, non se, antes se emancipaban, se non, salgo da casa do meu pai, tiña a miña nova vida. Pero ahora tampouco te emancipas, por que? Porque non, o sea, emancipaste de teus pais, pero nunca te emancipas porque o xigente, o que estás conectado son os bancos, os grandes propietarios, non? Nunca teño a miña propia vida totalmente, sabes?
0: Que además, digo unha cousa, é moito peor o banco. Porque
1: sí, sí, total, os teus pais, non hai ningún tipo de relación.
0: Claro, que isto era o que en Las Uvas de la Ira pasaba, que creo que xa o contaron nun podcast aquí,
1: uh-huh,
0: que é que retiraban ya casa un porque non podían pagar a hipoteca, e dicía, con quen podo falar? E dicía, no, é o banco.
1: Non podes falar con nadie.
0: Non podes falar con nadie. Entón, ti co teu pai e que a tua nai podías negociar, non podías ter un tire e afloja e achejar a términos medios. O banco, sí, no. Ti eres un número, ou pagas, ou a tomar por saco, que ven outro.
1: Total.
0: Non ten ningún tipo de empatía contigo, digamos. É totalmente...
1: Sí, totalmente...
0: Eso está.
1: É un monstruo, non? Digamos.
0: Sí, é unha trilladora de carne. Ou das cartos ou estás fora.
1: Ou nada. Pois, esta é unha das partes no cal se vertebra este sistema de alquileres e suscripcións, non? É unha parte moi importante, a vivienda. Por qué? Porque a vivienda é a base de todo o mundo. Non só... é un sitio onde vivir, é onde te construís como persona, onde podes facer unha familia, sabes? Les están chiquitando eso, en parte, sabes? Ou polo menos de que sea 100% seguro vivir aí, sabes? Porque nunca, sempre tens a presión de podeme largar en calquer momento, porque isto non é meu, sabes?
0: Sí, pero fíjate que ahora para enlazar xa co siguiente, é que eu estaba pensando, claro, o proceso de individualización posiría tamén, claro, se poseas as túas cosas, eso, desarrollas a túa personalidade a través do que tes. Pero si fíjate que eso xa é o que o sistema quere tamén.
1: Claro.
0: Porque é a idea de comprando é como generas a túa personalidade.
1: Exacto. Pero o problema é que ainda por riba, ahora tampouco, ainda comprando non son túas as cousas, que ahora vamos a falar sobre eso.
0: Sí, sí, xa era para tirar a caña isto.
1: Vamos a facer un descansiño e empezamos co segundo bloque.
0: Que vas poñer agora?
1: Vou meter unha canción que me pasou Víctor, que dixo que está moi acorde a este tema, que lle gusta moitísimo.
0: E desflipar.

0: Vaya temardo, oito. É un fragmento dun tema. Sí. Este tema é moito máis grande, pero...
1: Aparece en Sohaya, é lírico antes, pero... Aparte de Casey, a verdad que o reventa, eh. Además, notase que ten rabia no uso, sabes? Y...
0: Aparte hardcore de Casey, o... Que aí hai unhas barras que me fixeron pensar unha cousa que ahora diría. Pero bueno, para empezar xa a segunda parte de todo este sistema, ¿no? que está montado ahora mismo, ou que está montando ahora mismo, vamos a falar da adquisición de cousas, ¿no? De bienes. Primeiro unha parte da vivienda e outra parte, pois, por exemplo, un coche, ¿no? Ou cousas, comprar cousas.
1: O coche, a segunda inversión máis grande
0: da tua vida, ¿no? Un dos adalides do sistema capitalista de comprar un coche ou unha casa, ¿no? Entonces,
1: recordemos como Henry Ford va a subir o sueldo aos seus traballadores
0: para que compraran un coche.
1: Comprar un coche.
0: Entonces, fai moita gracia que dos adalides do capitalismo final, que ter un coche ou unha casa, esténse desmoronando por non ter nada. Que realmente era un pouco o que les criticaban do comunismo, que nada é teu.
1: Matiza que nada é teu ou meu, pero hai quen ten tanto
0: así
1: que nin sabe o que ten.
0: Claro, pero unha das críticas ao comunismo, por exemplo, non estou defendendo o comunismo, pero bueno, o que quero dicir é que unha das críticas máis acérrimas é que nada é teu, que todo é do Estado.
1: Sí.
0: Pois claro, ahora nada é teu, todos son das grandes empresas.
1: Que son o Estado. En realidad,
0: ou en parte.
1: Por un... Sí, son... A piel de... O Estado sería a piel de cordero, as empresas serían o lobo.
0: Exactamente. Pois, por exemplo, o tema dos coches, ¿no? Adquirir un coche. Adquirir un coche cada vez é máis complicado. Pasa un pouco como a casa. Cada vez suben máis de precio. Os coches que antes valían 7.000 euros, ahora son os de 14.000, etcétera, etcétera, ¿no?
1: É que ese caso concreto é o do Dacia Sandero.
0: Exacto.
1: Ese coche...
0: Oh, no, anyway.
1: Ese coche que se anunciaba por... pouco máis de 6.000 euros, que sí. Me acordo de esa...
0: 6.999.
1: A día de hoxe vale 14.450.
0: Claro,
1: e o peor é que os materiales son de peor calidad, en vez de ter controles, ten unha pantallica, que ao final, si se estropea a pantallica, se estropea o coche entero, de máis mierdadas.
0: Claro, entonces a subida esta de precios, como no caso da vivienda, que está provocando? Que fuxas máis de... Bueno, non fuxas, é que tens que fuxir porque non che dá para comprarlo así a machete, ¿no? Básicamente. E que che vendan, o que? Un renting, ¿verdad? No, ti paga 200, 300 euros o mes, e xa está todo cuberto, seguros, todo tal, sabes? O de sempre. E además de todo eso, que está pasando ahora? Alén da digitalización que nombrabas ti antes, que... o modelo de suscripción ou renting está chegando a partes insospechadas, como por exemplo o caso dos BMW cos asientos calefactados, que non sei se sabías.
1: Sí, foi un caso que xa se dou hai un par de anos.
0: Sí, empezou por aí.
1: Pero despois, vamos, meterono a calza perro.
0: É dicir, é unha nova suscripción. Se queres un asiento calefactado, tens que pagar 48 euros o mes máis. É moi paradigmático, por qué? Porque ti xa pajastes por o asiento calefactado.
1: Sí, porque además daste cuenta de que a empresa xa o montou, quero dicir, xa gastou os cartos.
0: Ese é o punto que eu quería chegar. Ti xa pajastes por o asiento calefactado, por qué? Porque está no precio do coche, porque che venden o coche, e eso xa está aí dentro do coche. O asiento calefactado está instalado dentro do coche, é dicir, ti pajastes por eso seguro, senón non te vendería.
1: Pero non podes sacar un rentabilidade.
0: Claro, pero non o podes usar. Porque a nivel digital, a nivel de software, no ordenadoriño do coche, está capado. E se non pagas a suscripción, non vas poder usarlo.
1: É que o tema da digitalización é enorme. Eso seguro. Pero hai un concepto que me encantou, que era, non podo inventar a todos os filósofos que digo ou tal, porque se me va la flapa. Este creo que foi Varoufakis, además, economista. Creo que foi Varoufakis, que dixera que estábamos vivindo... uns tempos medievales, outra vez, que isto era unha tecno... Como é?
0: Unha tecnocracia destas?
1: Non é unha tecnocracia. É unha... Como era o sistema medieval? Feudalismo. Tecnofeudalismo.
0: Dios, cántame ese concepto.
1: É que mola moitísimo, porque claro...
0: Feudalismo pero tecnológico, ¿no?
1: Claro, hai un par de empresas ou de
0: matrices. É peor porque se controlan moito máis.
1: Que controlan absolutamente todo. Ti non podes entrar en internet sin pasar por eles.
0: É o objetivo de todo. Da suscripción ao final é controlarche.
1: Sí.
0: Que non podes escapar por ningún
1: eles
0: lado.
1: Eles saben absolutamente todo o que necesitas. E dinche, mira, eu controlo desde este ordenador e ti, si o queres, vas a ter que pasar por min sí ou sí. Ao final, como son 4 ou 5, constituyes unha oligarquía que di o precio é este e ningún deles a vai a baixar. Porque ti necesitas eso, sí ou sí. Así que tens que pasar por eles.
0: Outro exemplo que quería comentar. O caso de Tesla cun software que tiñan os coches de Tesla que permitía apertura do garaxe automática con un botón e tal.
1: Do garaxe.
0: Sí.
1: Ou la garaxe, como en francés este.
0: Claro. Diste, vai a gilipollez. Pero no, porque si non tens que baixar, abrir o garaxe, sabes? Non sei que...
1: Tambén che dixo unha cosa.
0: Que antes...
1: Este tipo de cosas moitas veces vincúlanse a unha cierta comodidade excesiva.
0: Exacto.
1: Por nosa parte.
0: Pero por qué? Porque tamén xa acostumbraron a todo eso.
1: Xa. Pero quero dicir, a verdade que cando estaba na casa estaba intentando escribir un alegato sobre practicidade e libertad, que aquí
0: sí.
1: Había que empezar a tomarse en serio este debate de que necesito na miña vida, ser
0: sí.
1: Más libre ou ter más práctico, más fácil que sea todo
0: que eso. Eso iba a tocar o tema de Netflix, en realidad, todo
1: claro,
0: eso, porque ao final...
1: Claro, eu iba a tocarlo ahora a través dos discos, que xa dixera no último programa que eu comprei, a verdad que teño, non sei se son 100 discos ou algo así. É verdad que, sinceramente, eu collo un disco calcara, poño e sona, non hai nin publicidade, non hai, sabes, ningún tipo de,
0: sí, sí.
1: De distracción. Simplemente escuito o disco de principio a fin e punto. É a verdad que te sientes bastante más libre, porque creo que me pasaste ti un vídeo sobre os videojuegos, que ao final si te 50 non sabes que facer.
0: Perdón,
1: que acabo de decir que teño sempre.
0: Pero atención a isto, porque isto é un punto importante, porque teño un punto o que quería chejar despois sobre unha teoría dun filósofo que explica un pouco o porqué de todo eso. Non é só comodidade.
1: Bastía de ser un filósofo.
0: Sí.
1: Dilo ya.
0: Heinz Bad.
1: Vale.
0: Vale, que fixo un libro que era A Sociedade do Medo, chamase o libro.
1: Vale.
0: Pero bueno, quería chegar despois a ese punto. Pero bueno, o resumen é que é por estatus, sabes? Porque se non quedas mal,
1: sí.
0: É a presión social. É como, por exemplo, vou meter un exemplo tonto. Netflix. Temos necesidade de ter Netflix, pagar Netflix. Eu vou ser o primeiro que me poña como exemplo aquí, que eu pirateo todo. E hai páginas cun mínimo de, cun mínimo de búsqueda.
1: Vou alejar aquí unha cousa. Si comprar non é ter,
0: piratear non é roubar.
1: Efectivamente.
0: Pero o tema é que hai páginas cun mínimo de búsqueda, páginas boas para descargar series. É con moi boísima calidad. Sabes? Pero é só o feito de ter que metelo no ordenador, buscar unha página, descargar e metelo nun pen. Que é tipo, claro, é moito máis cómodo metelo tal, que tamén. Pero ao final é que che venden que eso é de pobre, tío. Sabes, quero dicir, por que non pagas Netflix? Que xa é normal. Sabes? Sabes? Non me sales cojones.
1: Che digo unha cosa, que si te fijas, nos vivimos a época fuerte do pirateo, porque
0: sí.
1: Foi a eses principios do 2000, cando apareceu Emule, cando apareceu Ares, Dios mío, Ares, que desfase eso, nunca baixaba o que tiña que baixar. Pero era porque as cousas estaban caras. Agora pensamos que, joder, pensar en aquel momento que eran
0: sí,
1: caras.
0: Era irrisorio.
1: Pero bueno, estaban caras. Despois viñeron servicios como Netflix, ademais, e fixaron que as cousas estuveran baratas. Entón dixías ti, por que me pon a matar?
0: Claro, pero aí que estaban facendo... Estaban iniciando o sistema,
1: sí.
0: É dicir, vamos a crear unha cousa accesible, vamos a crear unha cousa accesible e barata para que digas, non é necesario piratear, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Non me vale a pena. Pero ao final, facendo todo eso, estaban checando unha necesidade. Por qué? Porque despois de eso, as series xa empezaron a ser solo de Netflix, a sacar series cada moi pouco tempo en respecto ao que se facía antes. Entonces,
1: cada vez máis basura, por cierto.
0: Claro. Pero bueno, o caso é o de siempre, a prisa, estar o día, que son muy importantes siempre. En plan, ¿vistes esta última serie?
1: Sí.
0: Pues no, nunca vi. ¿Cómo es que no viste? Si todo el mundo está hablando de eso, ¿sabes?
1: Sí, pero que además es eso, que ¿cómo no viste esta serie en su completitud?
0: Ya,
1: ¿no?
0: ¿Sabes?
1: Porque lo que se hacía antes era, joder, que este está documentadísimo, que ahora además las plataformas empezaron a hacerlo precisamente por esto, que si sacan un capítulo lunes, saben que o martes vai a falar todo o mundo dese capítulo. Exacto. Entonces, o siguiente lunes vai a haber máis espectadores para ver esa,
0: exacto, esa serie. E por eso as series cada vez están máis basadas para facer cartos e non para contar unha historia. E por eso tamén as alargan tontamente, etc.
1: Sí, oh, bueno, eso sempre foi así, non? Pero...
0: pero bueno, o tema é es que está aí un pouco intrincado en eso, non? En general, xa necesidade.
1: Sí.
0: Tamén pode estar relacionado co tema dos videojuegos, ¿no? Por exemplo, o que sí falábamos. Ahora está moi de moda o tema de Sony, que Sony fixe un comunicado fai moi pouco, fai uns meses, os que non se jades o tema videoxojos, igual non o sabedes, pero basicamente decían que en 2028 xa non vai haber xojos físicos. Diste, bueno, que me importa, pero o problema é que vai...

0: relación con todo este sistema, esta tendencia de suscripciones de todo esto. ¿Por qué? Porque si tienes tres xogos físicos, perdes o control sobre tus xogos. Porque si no hay físico, tienes que descargarlo de la tienda de Sony, de su software. Sí, en cualquier momento...
1: Podes quitar.
0: Ese es el tema, que ti no estás comprando un xogo, estás comprando una licencia de uso.
1: Que así enlazamos con lo que estaba diciendo al principio.
0: Que eso es un dos problemas que está teniendo en Europa ahora, porque ti cuando ibas a comprar una tienda, ponerte a comprar. Entonces tenía que ponerte a alquilar, en todo caso.
1: No, pero...
0: La letra pequeña sale, pero...
1: La Unión no Europea da ya razón a esas ventas.
0: Sí, sí, da ya razón.
1: De que es totalmente legal, de que no hay ningún
0: siempre
1: tipo de
0: problema. Siempre que especifiquen que, sí, no, que
1: pero,
0: poña que...
1: Pero
0: que...
1: puede poner comprar, quiero decir, sí, sin problema. Que eso... Ya hay varios, porque la gente dirá, bueno, pero desaparecerán. No, ya desaparecerán varios juegos que.
0: Sí,
1: porque The Crew, Anthem, New World.
0: No,
1: ya desaparecieron que la gente compró unos, no puedes jugar a ellos. Claro, en no, ninguna plataforma.
0: No, desaparecieron muchísimos más.
1: Sí, pero esos fueron los que
0: pero,
1: más daron
0: hostia. Por ejemplo, más claro, agua, PS Vita, PS3. Todo que compras de esas tiendas ya no funcionan.
1: Ah, no, yo tenía una Play 3, no funciona.
0: Claro, tumbaron esos servicios. Entonces, si compraste un juego, ya no puedes jugar a él. Cabe si te hacen físico, sí. E quitando físico, también se quitan las ventas de segunda man, que es donde ven todo esto también. Ellos quieren hacer cartos por cada persona. Si yo compro el xogo, comprando 20 euros. E después yo deixo a Víctor, es una venta que perden. Si Víctor quiere xojar, puede xojar o meu, porque yo presto. O revender yo a 5 euros.
1: No solo eso. No
0: pero
1: solo
0: de esta
1: eso.
0: Manera, porque compro yo por 30 euros y compro Víctor por 30 euros.
1: Tú piensas que a nivel capitalista, a ellos vendes que nin ao pelo que sea digital, porque mira, non teñen que producir ningún tipo de formato físico, non hai que producir os libretos, porque ti pensa como viñan os xogos na
0: as caixas, os Blu-rays, todo.
1: Que jove, non só eso, sino tamén a posibilidade de errar, porque por exemplo, na Nintendo 64, o Donkey Kong tuvo un problema enorme, había un bug, e non podían xa solucionarlo porque xa queimaran non sei cantos cartuchos.
0: Sí.
1: Era tirar a basura en unha pila de cartos. Despois solucionaron o co expansion pack e ademais, pero bueno, eso pode che pasar perfectamente. Sacas un xogo e non hai maneira de arreglarlo despois.
0: No, porque bueno, compraste un servicio, tampouco é algo físico.
1: Xa, ¿sabes? Pero aí está a historia, non? Entón, eles é perfecto. Ademais, non teñen que ter stock, non teñen que ter transporte. Si o pensas, as ventajas económicas para eles son enormes.
0: Eso lo podes pasar por unha tienda que é a deles.
1: Que é a deles.
0: E vai ser esa empresa.
1: Non teñen que repartirse os beneficios coas tiendas, ni nada.
0: E isto, ainda que pareza banal ou tal, ten máis intríngulis. Por qué? Porque ti entras a esas tiendas con un usuario de PlayStation, con unha cuenta. Que pasa? Que eles poden facer estudios de mercado e dicir, este tipo non compra xojos moi asiduamente, entonces a este tipo igual lle meto o xojo a 20 euros, pero Iván, que compra xojos máis asiduamente, creo que por 40 euros xa lle pode colar. Ese é o problema de todo isto, que igual nin ti nin eu temos o mesmo precio, porque vai estar controlado por persona.
1: Eso é que eles crean o produto e as normas do produto.
0: Exacto.
1: E no, nada no medio pode pelear contra esas normas, así que eles, si lle sale da mismísima bloquearche a ti por calquer tipo de sospecha que teñan, nadie vai a poder prohibirlo. De feito, xa houve problemas ca Switch 2, que houve varios briqueos de xente que non fixera absolutamente nada. Pero Nintendo pensaba que sí.
0: Revoca o acceso e xa está.
1: Xa non tiñas un ladrillo directamente. E isto, facendo referencia a outros programas nosos, na lucha que vimos nos 90 entre Sega e Nintendo, a gran... basa que o xogo Sega no seu momento foi baixar os precios e meter un xogo de regalo, que era o Sony, que a Mega Drive. Eso levou a que basicamente Nintendo tuvera que facer exactamente o mismo.
0: Claro, pero o problema é que agora se aúndan todas para exactamente o contrario.
1: Ese é o punto que quería chegar. Agora xa son un oligopolio total que din, vale, o precio vai a ser este. E xa está. Sí. E tens que pasar
0: ahora,
1: por aí.
0: Ahora que fan é subir, suben un e din, ai, pois eu tamén subo, que se cola este. Eso é o que está pasando agora realmente.
1: Sí, además que se venden xogos moitas veces que apelan a nostalgia, como por exemplo o Pokémon Rojo, que sacaron hai pouco, e venden por 30 euros. Porque solo vas a poder xogar aí.
0: Exacto. Pero
1: spoiler, esto, no!
0: Esto faime entrar outra vez no tema das suscripcións, por qué? Porque como ahora que está facendo esta xente, non? A parte de eliminar os xogos físicos, non? Que tamén diga que cada vez a xente compra menos físico. Home, tamén se estás poñendo máis complicado comprar en físico, sabes? O sea, son datos...
1: Sí, es.
0: Non, esa como, non son realistas porque ti estás imposibilitando as persoas que se den físico facilmente.
1: De que o Euromillón, sobre todo, toca a xente que xoga no, que xoga de forma aleatoria, que lle dá os botóns, sabes, que son os números de forma aleatoria.
0: Claro.
1: Entonces a xente compra máis de forma aleatoria os números. Claro. O cal fai que cada vez que toque sea máis propenso a que toque aí.
0: Aleatoriamente.
1: É dicir, estás alimentando ti o algoritmo para que sala na forma que ti queres.
0: Unha cousa que me encanta é que todos estes problemas moitas veces veñen provocados por eles mismos. Polo sistema mismo, ¿no?
1: Claro, no, é que
0: non pola xente.
1: Ese é o rollo, que eles mismos provocan
0: un problema
1: para dicir é que este é un problema.
0: Por exemplo, a burbulla da inteligencia artificial.
1: Bueno, pero eso xa é outra cousa.
0: No, pero espera, non é outra cousa. Por qué? Porque pola burbulla, ou entre comillas, eso fai que os componentes electrónicos estean máis caros, porque para os servidores de inteligencia artificial necesitan máis RAM e toda a RAM se vai para eso, ¿no? Esto fai que sea máis caro comprar RAM, por ejemplo, un PC, un móvil, o que sea, ¿no? Sobre todo un PC, que é o que eles queren, que esto é moi complicado. Ou unha consola, porque as consolas tamén teñen RAM, memoria RAM, ¿no? Esto leva inexorablemente a que a xente non poida adquirir un PC a bo precio ou unhas consolas físicas, que cada vez aumentan máis de precio. Consolas de 2015, estamos falando. Por exemplo, a PlayStation 5. Isto fai que o futuro teña pinta de que a xente, como non poderá pagar físicamente polas consolas, que é o que pretenden, non lle queda outra que servicios de suscripción de videoxogos, que é en streaming, incluso sin consola, como por exemplo un Fire TV, un mini PC, un Google Stadia, que funcionaron fatal nestes últimos anos, pero sí, están intentando metelo por o calzador, sabes?
1: Está tranquilo que farán que funcione.
0: Exacto. Non funcionou, pero están intentando que es que entre, que entre. Non funciona porque nadie está, no sei, usando juicio, dispuesto a pagar por xojos por 20 euros cada mes, sabes? Pero que pasa? Que en algún momento...
1: Nadie quería pagar Spotify porque non tiñes esa música.
0: Pero será un momento que todo sea tan caro que será máis viable pagar cada mes X, ¿no? Entón...
1: Sí, a ver. Sí. Bueno, estamos en 45 minutos en estes momentos.
0: Quedan 10 minutinhos. Bueno, pues entonces, como reflexión final, si che parece, vou falar do filósofo...
1: Cuidado, que tamén teño un par deles.
0: Do filósofo ese, James Watt.
1: Vamos a contrapuñelo, si queres.
0: Sí, nada, James Watt, bueno, a parte inicial é un pouco miña, non? Esto a mí parece un método para que as empresas ganen máis, claramente, non? O sea, cada vez ganan máis cartos.
1: Explicamos que si reduces os costes e aumentas os beneficios.
0: Primeiro, crear necesidades que tens que suplir, que ao principio eran comodidades ou tal, e agora é unha necesidade máis. O sea, é o que falábamos, pues Netflix, tal e cual, cada vez é máis caro e cada vez hai máis suscripcións, incluso por cousas tan tontas como, por exemplo, a tinta da impresora, que é o que está facendo HP. Esas necesidades, moitas veces, o problema é que son símbolos de estatus, sabes? É dicir, é que, tío, que faz aí descargando? A máis a xente como que queda raro aí, che mira raro rollo, estás descargando unha página pirata, e, no, pero página de Netflix son 12 euros, sabes? Como a quen eres un puto morto de fame. Pois pues non somos morto de fame, pero nada, janda, pasar por ese aro, sabes?
1: Claro, que isto entronca perfectamente co filósofo co que che viña eu, que é Debor,
0: ¿sí?
1: Que basicamente o que dixo é que o capitalismo transformou-nos de personas que somos a personas que temos.
0: Exacto.
1: Xa non eres, sino que ao final vales o que tes. É sobre todo o que podes proyectar.
0: Exacto.
1: Hacia fora.
0: E agora mesmo ni siquiera é o que tes, porque non o tes.
1: Pero... Claro, pero isto, aí está a cuestión. O rollo é que ti eras, bueno, es o que tes. Es unha imagen a nivel social. Entonces, canto máis grande sea esa imagen, mellor. Como podíamos facer máis grande esa imagen? Comprando. Despois dixéronnos, si alquila, saleche máis barato,
0: sí.
1: E podes proyectar máis imagen e ter máis estatus a nivel social. Entón a xente empezou a alquilar, e cando se estabilizou...
0: Barra suscribirte, chamalle como que
1: é. Barra suscribirte, cando xa se estableciu como normal alquilar, entón é cando subiron os precios, claro. E agora xa che dixeron, é que comprar xa non se pode.
0: Esto tamén me fai unha conexión aí co tema do coche, porque é mellor, aínda que non sea teu, ir nun coche caro, e pagar un renting,
1: sí.
0: Que ter un coche de merda, pero que sea teu, ¿sabes? Porque estoy proyectando una imagen, ¿sabes?

0: ¡El club de la lucha!
1: Está a teoría do libro de James Budd, que era A Sociedade do Medo, que ven perfecto porque ti estabas dicindo, porque a súa teoría é que a xente ahora xa non se move por cousas positivas. É dicir, xa non se move por chejar a ser de clase alta como antes, ¿no? Sino eu quero ter un coche.
2: Por medo a caer na pobreza absoluta.
1: Exactamente. Senón por las negativas que é o medo de quedar atrás. O medo de non estar o día. O medo de non ser de clase, polo menos media. Senón de estar, de parecer pobre ou de ser pobre. Sea o que sea eso, ¿no?
2: Sí, que eso sería un pouco a teoría de Goffman do estigma, que básicamente a nivel social nos interpretamos un papel e o que intentamos é ocultar os elementos negativos que temos e intentar mostrar o máximo posible os elementos positivos.
1: Exacto. Como o futuro é incierto, non? A xente atópase presionada para poñer a máxima distancia entre eles e a pobreza. É dicir, eu non sei como vou acabar, pero o que está claro é que non podo parecer pobre, non? Se resume un pouco de todo, tristemente.
2: Sí, que é comprar roupa nova cando en realidad nin te bañas.
1: Sí. Isto tamén fai moita gracia porque pareceme como un adiantado, ¿no? Esta teoría, realmente. Porque xa saliu fai uns anos este tal.
2: De bora dos 60.
1: Claro. Pero esta teoría, non me acordo o ano, pero vamos, non é de 2026. Pero este filósofo estaba se adiantando a cultura do FOMO, que é o medo a quedarse fora da cresta da ola.
2: Xa estamos outra vez ca neolengua, ves?
1: Ves? Xa o puxen adrede.
2: É a maldita neolengua. FOMO. Que FOMO?
1: Que é como co-living.
2: Xa, pero é un, quero dicir, eso demostra
1: teño que montalo porque dá visitas.
2: Xa, pero eso demostra a teoría de Sapir-Whorf, que o lenguaje modifica a túa maneira de percibir o mundo. Cando aparece esa palabra que non existe, hai dous días non existe esa mierda, xa, non tiñas ese medo. Pero agora verbalizouse. Agora existe. Agora verbalizouse, polo tanto existe.
1: Realmente xa o tiñas, pero
2: Non o tiñas desa maneira, sabes? Podías ter medo a caer pobre, pero non polas consecuencias que tivera a nivel social, sino a nivel personal.
1: Pero ahora xa non é...
2: Porque ti non comes todos os días e vas a ter fame.
1: A cultura do fome xa non é o tema de quedarse pobre.
2: Xa,
1: sino que
2: parecer
1: o medo...
2: pobre.
1: Sí, no, é o tema de non estar o día, o sea, de quedarte fora do momento,
2: sí,
1: sabes?
2: Sí, sí, esa sensación de... Podría estar facendo isto, non
1: viste,
2: estou facendo.
1: Non viste a última serie de Netflix? Pues no.
2: No a vin.
1: É que ese é o tema.
2: Realmente Los Soprano.
1: Realmente a pregunta é, realmente é necesario Netflix? Consumes tantas series e tantas películas o día ou a semana ou o mes para necesitar unha suscripción así ou que che dé pum pum pum pum.
2: Ou consumes tanta música que necesitas un Spotify.
1: Se ao final estás escutando os mesmos dous ou tres discos o mes.
2: Pois cómpraos. Cómpralos e telos aí.
1: Pero xa non tes, por exemplo, no coche xa non tes reproductor de CD.
2: Pois sabes por que non o tes? Porque tes esa pantallita que valía 100 euros e que modificou por completo as nosas consolas, onde antes había botóns, ahora hai unha pantalla que, por cierto, recordo vos que non temos capacidade para memorizar a nivel muscular as cousas na pantalla, pero sí nos botóns.
1: Incluso a nivel
2: digital. O cal fai que sea máis peligroso conducir.
1: Incluso a nivel digital, por exemplo, hai opcións, vamos ser o máximo pirata aquí, pero bueno, hai opcións de facer playlist, non vou dicir como, mas para facer playlist.
2: Nos temos playlist, sí. Cosas sin publicidade, e non fixamos nada ilegal.
1: En YouTube, por exemplo. Pero bueno, por se acaso non vou dicir nada. Sin facer nada ilegal. Pero está esa opción de reproducir música,
2: sí,
1: con playlist e tal e cual.
2: Eso implica investigar.
1: Pero xa non investigar, despois conto o xolgen, pero xa non che gusta porque non é como Spotify, non é tan cómodo como Spotify. Que a diferencia é que é dar dous botóns máis. Pero sabes o que che quero dicir? É como,
2: sí.
1: Claro, ya prefiro pagar 5 pavos ou 6 pavos
2: volvemos
1: ao mes
2: o mismo.
1: Antes que non ter
2: volvemos Spotify. O mismo de antes. Aquí,
1: para ter os mesmos dous discos.
2: A pregunta que un se ten que facer de forma consciente é: a miña comodidade é máis valiosa que a miña libertad?
1: Claro, pero isto tamén xo venden como unha libertad.
2: Ti pero non é libertad.
1: Ti entras neste sistema e podes meter cada canción que queiras en cada segundo.
2: Sí.
1: En a outra maneira non.
2: Pero iso non, non eres libre, porque ti non necesitas unha canción para todo momento.
1: Fixeronche creer que sí que necesitas.
2: Pero non o necesitas. Aí onde está pensar de forma consciente.
1: Referencia a Charlie que desempolvou MP3 para escutar música.
2: Sí, eu comprei un iPod. Saludo. Un iPod da terceira generación por 10 euros, por cierto.
1: Óptimo.

0: podolle meter os CDs que teño en formato físico, porque o lector da PS4 pode transformarse en MP3.
1: Oh, eso non sabía eu.
0: Sí. Entonces, pues, podo meterlle os meus discos. Así que non estou pirateando, teño música cando quero e non estou suscrito a absolutamente nada.
1: Pois, pues, boa, Víctor. Pois, pues, como conclusión final, Víctor, que non sei cando nos queda, pero...
0: Uns 3 minutos e medio.
1: Como conclusión final, querías dicir algo ao respecto? Xa fixemos un pouco unha conclusión, non? Pero...
0: Eu recalco eso. Ao final estamos vivindo... con demasiadas cosas. Esto non o dixo eu agora aquí sacándome da bragueta esto. Esto só o dixo un tío que se representa como unha bola de sebo, sobre todo en Asia, que se chamaba Siddhartha, que nos conocémoslo como Buda, que se dou cuenta de que si tens moitas cousas, porque non sei se sabes a historia de Buda, que Buda era un príncipe, en todo momento el tiña o que quería, en absolutamente todo momento. E eso fixolle sentir apatía, basicamente. Dixe, pa que? Si total, bono ter. Entonces non había ningún tipo de esfuerzo e polo tanto non valoraba nada. O que fixo foi pasar ao outro extremo e facerse absolutamente pobre, huindo da súa casa. Cando estaba medio morto de fame, dose cuenta de que tampouco era unha opción de vida. Así que cando caío debaixo dun masanseiro e empezou a comer as masans, dose cuenta de que si tens de comer e un par de cousas máis, unha casa, por exemplo, a cal non podemos acceder en estes momentos, pois podes ser moito máis feliz, porque non te tens que preocupar de 20 cousas. E si tens 2 CDs de música, vas a escutar esas 2 CDs e vas a ser feliz, créeme. Pero si tens 50 opcións, non vas a saber que elegir e sempre vas a ter esa mierda do FOMO, que é pensar, el ojo o siguiente CD será, non vai a ser mellor. E cos xogos o mismo, porque eu xoguei o Tekken 3 durante horas e horas e horas e fun feliz. E agora teño 50 xogos, dame
1: non
0: pereza.
1: Por onde empezar.
0: Dame pereza xogar. Así que, menos es más, hai que empezar a pensar de forma consciente de si a nosa libertad realmente é menos valiosa que esa comodidade que nos venden. E pouco máis que añadir.
1: Pois con esa reflexión empezamos a despedida.
0: Ligerito o programa.

0: Bueno, un pouco de borrollo pa destaponar este tema.
1: Despois de eutolear, sabes?
0: Pero hai que
1: cuestionar vosas vosas vidas.
0: Hai que acabar un pouco de sabor, de bo sabor de boca que empezamos, vimos do verán doentes. Bueno, recordarvos, somos Estrados na Estratosfera, estamos na 103.4 de Quack FM, e este programa, despois de rejubilarse directo, quedará colgado en YouTube, en Spotify, nosos amigos. Despois de falar mal de Spotify. Vitor, foi un placer volver.
1: Porque hai que pasar polo aro.
0: Foi un placer volver despois do...
1: Para volver a volver en setiembre, que dixía que iso.
0: Exacto. Foi un placer volver despois do verán con energías renovadas. Un placer compartir contigo.
1: Estou cansadísimo.
0: Un abrazo.
1: Un abrazo, meus.
0: Hasta a próxima, Estrelados.

0: quizá de los aparatos de la radio pirata La Calimera.
1: Radio Roncudo es Radio Neria a radios libres a costa de la muerte.
2: Radio Filispín en Ferrol Terra.
3: Una aperta fortísima para toda xente que fixo posible Cuac FM.
4: As radios libres de Galiza reunidas nunha mesma emisora. Radio Pardiñas, feita por todas e para todas.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
6: Que tal, boa tarde. Co avance das horas irán entrando as brétemas ao todo o litoral coruñés e, polo tanto, cara noite xa quedaremos cos ceos cubertos con todas estas nubes baixas que deixarán moita humidade. Así comenzaremos mañá venres, os ceos tapados por todas estas nubes baixas, pero a tendencia é que se vayan retirando co avance da mañán. A partir do mediodía pola tarde notaremos apertura de grandes claros. Volve o vento de componente norte mañán e, polo tanto, as temperaturas quedarán en valores suaves, máximas que pouco subirán dos 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. No que queda deste xoves, as brétemas terminarán de cubrir todo o litoral galego, así que, co avance das horas, estaremos tamén no litoral da Coruña e litoral de Lugo, cos ceos cubertos por esas brétemas. Mañán comezaremos o día con todas esas néboas que cubrirán boa parte da comunidade galega. A tendencia é que, co avance da mañán, se vayan retirando e temos por diante un venres de novo marcado con os ceos pouco nubosos ou despexados. O vento soprará moi frouxo, de novo, collendo o componente norte, así que mañá pola tarde sí que volverán a entrar as nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo. As temperaturas van descender lixeiramente, notaremos un ambiente máis fresco, xa con máximas que no terzo norte pouco subirán dos 20 graus, siguen cálidas no interior con rexistros máximos entre os 25 e os 30 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertanza.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Special effects.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
4: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos vean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Co avance das horas irán entrando as brétemas ao todo o litoral coruñés e, polo tanto, cara a noite xa quedaremos cos ceos cubertos con todas estas nubes baixas que deixarán moita humidade. Así comezaremos mañá venres, os ceos tapados por todas estas nubes baixas, pero a tendencia é que se vayan retirando co avance da mañán. A partir do mediodía pola tarde notaremos apertura de grandes claros. Volve o vento de componente norte mañán e, polo tanto, as temperaturas quedarán en valores suaves, máximas que pouco subirán dos 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. No que queda deste xoves, as brétemas terminarán de cubrir todo o litoral galego, así que, co avance das horas, estaremos tamén no litoral da Coruña e litoral de Lugo, cos ceos cubertos por esas brétemas. Mañán comezaremos o día con todas esas néboas que cubrirán boa parte da comunidade galega. A tendencia é que, co avance da mañán, se vayan retirando e temos por diante un venres de novo marcado con os ceos pouco nubosos ou despexados. O vento soprará moi frouxo, de novo, collendo o compoñente norte, así que mañá pola tarde sí que volverán a entrar as nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo. As temperaturas van descender lixeiramente, notaremos un ambiente máis fresco, xa con máximas que no terzo norte pouco subirán dos 20 graus, siguen cálidas no interior con rexistros máximos entre os 25 e os 30 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Co avance das horas irán entrando as brétemas ao todo o litoral coruñés e, polo tanto, cara a noite xa quedaremos cos ceos cubertos con todas estas nubes baixas que deixarán moita humidade. Así comezaremos mañá a venres, os ceos tapados por todas estas nubes baixas, pero a tendencia é que se vayan retirando co avance da mañán. A partir do mediodía pola tarde notaremos apertura de grandes claros. Volve o vento de componente norte mañán e, polo tanto, as temperaturas quedarán en valores suaves, máximas que pouco subirán dos 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. No que queda deste xoves, as brétemas terminarán de cubrir todo o litoral galego, así que, co avance das horas, estaremos tamén no litoral da Coruña e litoral de Lugo, cos ceos cubertos por esas brétemas. Mañán comezaremos o día con todas estas néboas que cubrirán boa parte da comunidade galega. A tendencia é que, co avance da mañán, se vayan retirando e temos por diante un venres de novo marcado con os ceos pouco nubosos ou despexados. O vento soprará moi frouxo, de novo, collendo o componente norte, así que mañán pola tarde sí que volverán a entrar as nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo. As temperaturas van descender lixeiramente, notaremos un ambiente máis fresco, xa con máximas que no terzo norte pouco subirán dos 20 graus, siguen cálidas no interior con rexistros máximos entre os 25 e os 30 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Pregunto, ¿o qué hay un nombre? ¿De qué espesura feito se ha tendido? ¿Qué guerras o ampara? Paralelas, liñaxes, chao servís, razas domadas por algunhas sílabas, alicerces da historia nas leis que se forxaran, a fogo e labareda. Extirpado o nome, ficará o amor, ficarás tú e eu, mesmo na morte, mesmo quen mito só, e mesmo o mito, escuta a nosa historia breve, que algúns lerao como materia inerte, ficará para o sempre do humano. E outros, o hao de sempre recoller, cando o seu século dele carecer. E, meu amor, forza maior de min, seremos para eles como a rosa, nao, como seu perfume, ingobernado, libre.

Acabades de escoitar o poema de Ana Luisa Amaral titulado What's in a Name, extraído do seu poemario homónimo publicado no 2020, co que esta poeta lisboeta gañou o prestixioso premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana deste ano 2021, e que xa gañara o premio de mellor libro de poesía no ano do Gremio de Librerías de Madrid. Moitos parabéns.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Coac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos.